0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери. Вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку». Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це «Нова
2: Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: В Україні четверта година.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вигняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «й». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

музичного стилю. Музичного стилю. Музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line. В Україні 5-та година.

0: заварили, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосовно висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
1: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами знову Альона Катіон. У цьому випуску я пропоную продовжити тему кохання. Про нього можна говорити вічно, особливо у жіночій компанії Юлії Локтіонової.
2: Це точно. А як поетично про кохання можна говорити українськими фразеологізмами? Бо в почуттях можна кокетувати, залицятися, загравати. А ще пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку і навіть смалити халявки.
1: От такої. Все так красиво, та головне в гречку не стрибнути.
2: Ага, або ж не скакати в горох чи не наставляти роги.
1: Пропоную на цьому тему кохання закрити. До іншого випуску. Дякую щиро, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це «Нова Лайн».

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. У Харківській ОВА розповіли про епідемічну ситуацію. Харківські виші фіксують збільшення кількості поданих заяв порівняно з попередніми роками. У метро Харкова з 19 по 24 серпня проходитимуть святкові заходи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуєвського.

0: Хмельницького, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА ракетами Салтівський, Слобідський, Холодногірський та Київський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 303 особи. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 51386 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, також у напрямку Волохівки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. В Харківській ОВА розповіли про епідемічну ситуацію та заходи протидії поширенню інфекційних хвороб в області. З урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зафіксовано більше 68 тисяч випадків інфекційних захворювань. За аналогічний період минулого року – 71 тисяча. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА розповіла головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. Майже половина всіх зареєстрованих інфекційних захворювань припадає на гострі кишкові інфекції. Найчастіше вони вражають дітей. 65% усіх випадків припадає саме на дитяче населення, причому понад половину становлять діти віком до 5 років. Основний шлях передачі таких інфекцій через їжу – літня спека сприяє умовам у навколишньому середовищі для розповсюдження збудника хвороби. Щоб запобігти інфікуванню, необхідно дотримуватися правил гігієни, споживати свіжі та якісні продукти харчування із перевірених торгових точок. У разі виявлення симптомів ГКІ треба терміново звернутися до сімейного лікаря та пити багато води. У 2026 році харківські виші, зокрема Каразинський університет, ХПІ та Медуніверситет, фіксують збільшення кількості поданих заяв порівняно з попередніми роками. Зокрема, цьогоріч Харківський національний університет імені Каразіна отримав 19392 заяви від вступників на бюджетну та контрактну форми навчання. Це майже на 5,5 тисяч більше, аніж у 2025 році. Про це розповіла керівниця прес-служби Центру зв'язків з громадськістю ХНУ імені Каразіна Лілія ЗМІ з посиланням на дані приймальної комісії університету. У середу трамваї номер 6 та номер 8 у Харкові тимчасово змінять маршрути через ремонт контактної мережі. Про це повідомили в міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Рух трамваїв по Салтівському шосе та провулку Салтівському від проспекту Тракторобудівників до вулиці Академіка Павлова припинений з 10:00 до 14:00 11 та 12 серпня, йдеться у повідомленні. На станціях метро у Харкові проходитимуть концерти та виставки до Дня міста, Дня державного прапора та Дня незалежності України. Про це повідомили у Харківській міській раді. За її словами, урочисті події проходитимуть на станціях Історичний музей, Салтівська, Студентська, Академіка Барбашова, Ярослава Мудрого та Наукова з 19 по 24 серпня. За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 12 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: I had a dream last night.
1: За мовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт і продовжуємо знайомитись з новинками музики. На черзі трек молодого співака родом з Вінниці – Діми Нікітіна. Його свіжа робота має назву «Набери мене». Це романтична історія про почуття, які неможливо приховати. Цей трек поєднує сучасне поп-звучання, настрій літньої закоханості та приспів, який швидко запам'ятовується. Тож слухаємо свіжу композицію «Набери мене» від Діми Нікітіна.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Романтичну композицію почули зараз від вінницького співака Діми Нікітіна. Трек «Набери мене» став наразі гостем прослушки. Далі більше. З вами була RJ Anna. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. У Харківській ОВА розповіли про епідемічну ситуацію. Харківські виші фіксують збільшення кількості поданих заяв порівняно з попередніми роками. У метро Харкова з 19 по 24 серпня проходитимуть святкові заходи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА ракетами Салтівський, Слобідський, Холодногірський та Київський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 303 особи. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 51 386 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунути в районах Стариці та Лимана, також у напрямку Волохівки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Харківські ОВА розповіли про епідемічну ситуацію та заходи протидії поширенню інфекційних хвороб в області. З урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зафіксовано більше 68 тисяч випадків інфекційних захворювань. За аналогічний період минулого року 71 тисяча. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА розповіла головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. Майже половина всіх зареєстрованих інфекційних захворювань припадає на гострі кишкові інфекції. Найчастіше вони вражають дітей. 65% усіх випадків припадає саме на дитяче населення, причому понад половину становлять діти віком до 5 років. Основний шлях передачі таких інфекцій через їжу – літня спека – сприяє умовам у навколишньому середовищі для розповсюдження збудника хвороби. Щоб запобігти інфікуванню, необхідно дотримуватися правил гігієни, споживати свіжі та якісні продукти харчування із перевірених торгових точок. У разі виявлення симптомів ГКІ треба терміново звернутися до сімейного лікаря та пити багато води. У 2026 році харківські виші, зокрема Каразинський університет, ХПІ та Медуніверситет, фіксують збільшення кількості поданих заяв порівняно з попередніми роками. Зокрема, цьогоріч Харківський національний університет імені Каразіна отримав 19 392 заяви від вступників на бюджетну та контрактну форми навчання. Це майже на 5,5 тисяч більше, аніж у 2025 році. Про це розповіла керівниця прес-служби Центру зв'язків з громадськістю ХНУ імені Каразіна Лілія ЗМІ з посиланням на дані приймальної комісії університету. У середу трамваї номер 6 та номер 8 у Харкові тимчасово змінять маршрути через ремонт контактної мережі. Про це повідомили в міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Рух трамваїв по Салтівському шосе та провулку Салтівському від проспекту Тракторобудівників до вулиці Академіка Павлова припинений з 10:00 до 14:00 11 та 12 серпня, йдеться у повідомленні. На станціях метро у Харкові проходитимуть концерти та виставки до Дня міста, Дня державного прапора та Дня незалежності України. Про це повідомили у Харківській міській раді. За її словами, урочисті події проходитимуть на станціях Історичний музей, Салтівська, Студентська, Академіка Барбашова, Ярослава Мудрого та Наукова з 19 по 24 серпня. За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 12 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
3: щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то неодмінно буде дощ.
5: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 8-ма година. Головне в деталях.
1: Росія готує нову хвилю мобілізації. США атакували судно під прапором Панами. Румунія знищила два російські дрони. Кохан став бронзовим призером Євро-2026 з легкої атлетики. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росія готує мобілізацію на осінь. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це підтверджується внутрішніми російськими документами. Зеленський стверджує, що Україна готується до активних дій, щоб ускладнити для Росії реалізацію таких планів. Президент визначив відповідні завдання розвідкам і спеціальним службам України. Сили Центрального командування США атакували судно «Вела Нова» під прапором Панами, коли воно намагалося пройти через Оманську затоку та порушити американську блокаду Ірану. Про це повідомляє Центком. Станом на 11 серпня Центком змінив маршрут 55 комерційних суден, які намагалися прорвати блокаду. Вивів з ладу три судна, які не виконували вимог, і здійснив висадку на борт двох суден. Військові Румунії підірвали два російських дрони «Гербера», які дрейфували біля газового родовища «Нептун-Діп» у Чорному морі. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце. Міноборони Румунії зв'язалося з українською стороною з приводу інциденту. Україна підтвердила, що дрони їй не належать. Михайло Кохан приніс Україні першу медаль Євро-2026 з легкої атлетики, а саме бронзу у чоловічому метанні молота. Українець показав результат 79,49 метра. Для Кохана це друга бронза на чемпіонатах Європи. Першу він здобув у Римі в 2024 році.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують сонячну та менш спекотну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла. На півдні повітря прогріється до 29 градусів. На заході плюс 22 в середньому та ясно. На сході аналогічна погода, на термометрі 25. У столиці України від 16 до 24 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: хочеться забути про всі моменти з людиною, аби полегшити свої страждання. Однак, видаливши переписки, навряд чи зітреш спогади про екса, розповів Макс Барських у треці «Стерти чат». А далі ми розпалимо вогонь в етері, бо почуємо гід Коли та Парфенюка «Температура».
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: історія одного дня на Новолайн.
1: Час згадати важливі події цього дня. Отже, 12 серпня ми святкуємо Всесвітній день каліграфії, Міжнародний день молоді та День української пісні. Щодо інших подій цього дня, то 1851 року було запатентовано швейну машинку. 1865 року під час операції було вперше використано фенол для дезінфекції інструментів та рук лікарів. А 1896 року на річці Клондайк знайшли золото. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Роберт Мілс, американський архітектор, який збудував Білий дім і монумент Вашингтона, Сесіль Деміль, американський кінорежисер, творець кінокомпанії Paramount Pictures, та Вінсент Бендікс, американський винахідник і промисловець, що вигадав автомобільний стартер. А з іменинами сьогодні вітаємо кожного Максима, Валентина, Анатолія та Сергія. Гарного дня вам та бережіть себе!

0: Харків сьогодні.
1: Через війну проєкт продовження Олексіївської лінії метрополітену довелося змінити і відтермінувати. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Ще до початку повномасштабної війни Харків підписав угоду з

0: Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком. Вони дозволили залучити кредитне фінансування на 320 мільйонів євро на продовження лінії. Проєкт передбачав будівництво двох станцій метро, нового електродепо та закупівлю рухомого складу. Мер зазначив, що вже під час війни місту довелося змінити проєкт, і тепер у планах зведення електродепо під землею. Також Ігор Терехов повідомив, що вже завершуються тендери з закупівлі сучасних потягів, які дозволять скоротити та споживання електроенергії на 30%.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то неодмінно буде дощ. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Гороскоп. Гороскоп. Слухай. Денний гороскоп.
1: Овен. Будьте енергійними. Це допоможе як у робочих справах, так і в особистих ініціативах.
2: Телець.
1: На вас чекає шанс на успіх і можливість проявити свої таланти.
2: Близнята.
1: Сьогодні можлива зміна обстановки, що позитивно вплине на ваш настрій.
2: Рак.
1: День сприятливий для змін. Нова робота, початок стосунків або навіть ремонт будуть успішними.
2: Лев.
1: Сьогодні будьте готові до нових викликів.
2: Діва.
1: Прислухайтеся до інтуїції. Вона допоможе знайти правильний шлях у складних ситуаціях.
2: Терези.
1: На вас чекають важливі рішення в особистих стосунках.
2: Скорпіон.
1: Сприятливий день для творчих ідей та планування майбутнього.
2: Стрілець.
1: Вдалий день для реалізації амбітних цілей.
2: Козоріг.
1: Хороший день для нових знайомств.
2: Водолій.
1: У середу будьте обережні з висловлюваннями.
2: Риби.
1: Можливі зміни в діловій сфері, підписання контрактів або нове партнерство.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: У Колумбії зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу. У США вперше за 16 років в один день стратять 3 людей. Starlink змінює правила для клієнтів з Польщі. Над Європою відбудеться повне сонячне затемнення. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: До 254 зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу у Колумбії. Про це пише Reuters. Рятувальні бригади продовжують шукати постраждалих під зруйнованими будівлями. Багато корінних громад у районі Чоко, неподалік від епіцентру найсильнішого за останні роки землетрусу, досі залишаються без електрики та базових послуг. Це ускладнює роботу рятувальників. У штатах Теннессі, Алабама та Оклахома завтра планують стратити 3 ув'язнених. Про це пише AP. В останні 3 страти відбулися в один день 7 січня 2010 року. Тоді смертну кару провели Луїзіана, Огайо та Техас. У цьому році було здійснено 19 страт у 4 штатах. Флорида лідирує в країні за цим показником. Starlink із 17 серпня змінює правила користування інтернетом для акаунтів, зареєстрованих у Польщі. Про це повідомило польське медіа ОНЕТ. Зазначається, що Польщу виключать із переліку країн європейської зони сервісу. Тому термінали, вивезені з країни, зможуть безперервно працювати за кордоном не більше як 30 днів. Після цього власникам доведеться підтверджувати особу та проходити додаткову перевірку. 12 серпня жителі Європи зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США. Найкраще одне з найрідкісніших астрономічних явищ буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії. Водночас в Україні явища можна буде спостерігати лише частково.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують сонячну та менш спекотну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла. На півдні повітря прогріється до 29 градусів. На заході плюс 22 в середньому та ясно. На сході аналогічна погода, на термометрі 25. У столиці України від 16 до 24 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Павлівка, Лошука, Странавіє, бажання поїхати в село до бабусі, залізти на горище, знайти там старий фотоальбом та згадати щасливі часи дитинства. А зовсім скоро на нас чекає драйвовий танцювальний трек «Moonlight» від Леоні, Маркоса та Мартінуса.
1: Літо запалює!

0: Харків сьогодні.
1: Міська влада продовжує працювати над формуванням безбар'єрного середовища в Харкові. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що безбар'єрність – це не лише розвиток відповідної інфраструктури, а й зміна ставлення суспільства.

0: Мер наголосив, важливо, щоб люди, які отримали поранення чи мають інвалідність, не стояли в черзі, своєчасно отримували необхідні послуги та мали можливість працювати і бути повноцінними членами суспільства. Ігор Терехов зазначив, що одним із найбільших викликів залишається приведення метро до норм безбар'єрності. За його словами, це великий виклик навіть для інших країн, однак міська влада шукає варіанти рішення в цьому напрямку.
1: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то неодмінно буде дощ.
7: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Хітового настрою
10: Новолайн.

0: В Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Сили ППО знешкодили 112 безпілотників. 41 держава закликала попереджати пропуски міжконтинентальних балістичних ракет. Starlink змінює правила для клієнтів з Польщі. Над Європою відбудеться повне сонячне затемнення. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Уночі армія РФ атакувала Україну балістичною, протирадіолокаційною та керованими авіаційними ракетами та 138 ударними дронами. ППО знешкодила 112 безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Влучання дронів та ракет зафіксували на 16 локаціях. Ще у двох місцях впали уламки. Уряди 41 держави виступили із заявою, в якій закликали всі країни сповіщати за 24 години про запуски міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та ракет-носіїв ядерних боєголовок. Відповідний текст опубліковано на сайті постійного представництва США в ООН. Приводом для цього стало звернення нещодавня активність із випробування ракет у Тихоокеанському регіоні, яка не відповідала міжнародним стандартам. Starlink з 17 серпня змінює правила користування інтернетом для акаунтів, зареєстрованих у Польщі. Про це повідомило польське медіа ОНЕТ. Зазначається, що Польщу виключать із переліку країн європейської зони сервісу. Тому термінали, вивезені з країни, зможуть безперервно працювати за кордоном не більше як 30 днів. Після цього власникам доведеться підтверджувати особу та проходити додаткову перевірку. 12 серпня жителі Європи зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США. Найкраще, одне з найрідкісніших астрономічних явищ буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії. Водночас в Україні явище можна буде спостерігати лише частково.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують сонячну та менш спекотну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла. На півдні повітря прогріється до 29 градусів. На заході плюс 22 в середньому та ясно. На сході аналогічна погода, а на термометрі 25. У столиці України від 16 до 24 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу твій

0: Харків сьогодні.
1: Примусове затримання та доставлення чоловіків до територіальних центрів комплектування представниками ТЦК підриває довіру суспільства до державних інституцій та армії. Про це заявив міський голова Ігор Терехов під час зустрічі з харківською молоддю. Він висловив категоричну позицію проти так званої бусифікації та порушення прав людей. За словами мера, це руйнує довіру до ЗСУ та України загалом, а за кожним таким випадком має бути проведено розслідування. Очільник міста наголосив, державі потрібна реформа ТЦК, і ця проблема стоїть дуже гостро в суспільстві. Ігор Терехов додав, що на кожен такий випадок має бути жорстке реагування та справедливе покарання винних.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то неодмінно буде дощ.
8: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Мимохідь означає ненароком. А мимохідь – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Перевірити стан помешкань та повертатись до них.
2: Драйв палкого ліда. Нова лайн запалює хітами.
1: Насилу можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Україні 11 година. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітаю на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки з Олегом Синьогубовим». Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно обговорюємо ключові події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки переходимо до розмови, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Періодично ми повертаємось до низки проєктів Харківської обласної військової адміністрації в галузі медицини. Тож про це і поговоримо в цьому випуску. Якраз не так давно у наших розмовах ми говорили про проєкт розбудови Харківського обласного центру онкології. Олегу Васильовичу, розкажіть про те, на якому етапі наразі є будівельні роботи на цьому проєкті і коли планується завершення підземної частини онкоцентру.
2: Ну, давайте поговоримо про онкоцентр. Так, дійсно, дуже актуальна, на жаль, для нас тема. Ми маємо адекватно реагувати на ті виклики, які є. Значить, ми розуміємо чітко, що кількість пацієнтів з онкологією тільки зростає у нас. Якщо до повномасштабного вторгнення в 2021 році онкоцентр обслуговував біля 71 тисячі пацієнтів, це те, що ми виявили, скажімо так, це ті люди, які виявили онкологію і звернулися. А скільки ще... Пробачте, людей не знають, що у них онкологія. А це прямо пов'язано з можливостями діагностики і виявлення, і сучасної діагностики, виявлення на ранніх саме стадіях. На жаль, цей процес у нас досить не розвинутий. Ми маємо говорити про це чесно. Онкоцентр, який у нас існував до початку повномасштабного вторгнення на рівень 21-го року, він перебуває у незадовільному стані. Він не відповідає жодній критиці, він не відповідає жодним вимогам надання сучасної медичної допомоги онкохворим, і ми маємо про це казати правду. Ще в 2019 році президент України Володимир Зеленський поставив завдання місцевій владі, щоб онкоцентр, новий онкоцентр з'явився у Харкові, який буде обслуговувати не лише пацієнтів з міста Харкова і Харківської там області, він мав стати міжрегіональним центром з надання такого роду медичної, тобто допомоги. З тих та інших підстав цей проект реалізовано не було. У 2021 році, коли я приступив по завданню президента, скажімо так, до роботи в Харківській області, в Харківській обласній державній тоді ще адміністрації, ми розпочали процес розбиратися, що ж не так з онкоцентром. Ми виявили, це моє особисте переконання, що просто-напросто підрядник, який виконував ці роботи, не здатен був реалізувати цей проект, настільки масштабний проект. І ми почали процедуру розірвання договору. Так, вона, ця процедура була болісна, конфліктна процедура, значить, вона довго тривала. І ми з початком повномасштабного вторгнення, звичайно, в 22-му році відверто цим не займалися. Потім повернулися, у нас були суди, господарські суди, які врешті-решт поставили крапку, і договори були розірвані всі. Ми далі потім, значить, відновили проєктування, тому що потрібно було переробити проєкт. Частина робіт там досить невелика була зроблена, але ми мали адаптувати його до сучасних вимог війни. І ми маємо розуміти, що з одного боку люди мають, звичайно, мати можливість отримати медичну допомогу сучасну і діагностику в тому числі. З іншого боку, у нас є війна, є обстріли, є загроза руйнування, влучань по лікарнях тощо. Тому, звичайно, підземна частина, підземне відділення – це топ наразі і пріоритет при зведенні нового онкоцентру. Значить, ми вже приступили до реалізації більше 3000 метрів підземної частини, підземного укриття у вигляді бомбосховища, де будуть розташовані вся сучасна діагностика, операційні, лінійні прискорювачі і все інше, і все інше, і все інше. Звичайно, коли ми говоримо далі про розвиток онкоцентру, значить, ми знову ж таки приступили до його, відновили будівництво з пріоритетом підземної частини, однак ми говоримо і про ПЕТ-КТ. ПЕТ-КТ – це досить унікальна річ, вона є тільки там в двох, якщо не помиляюся, або трьох містах України. Значить, це діагностика, сучасна діагностика, яка дозволяє на дуже-дуже ранньому етапі виявити онкохвороби там у людей. І туди черги записуються люди за місяці. Звичайно, що ми розвиваючи, тобто, якщо ми беремо поза війною розвиток надання медичних послуг, то ми розглядаємо Харківщину як саме міжрегіональний центр надання медичної допомоги. І такий рівень діагностики у нас має бути і буде однозначно точно.
1: Якщо говорити якраз таки про лікування онкологічних захворювань, те, що ви сказали, було з'явився перший загалом лінійний прискорювач для променевої терапії. Що тепер зміниться у Харкові для лікування онкологічних захворювань?
2: Давайте поясню дуже просто. На жаль, ті люди, які мають онкохвороби, так, онкологія, вони чітко розуміють, що таке лінійний прискорювач. Для всіх інших поясню, це, скажімо так, променева терапія, коли йде опромінення, скажімо так, хворих клітин з онкологією, скажімо так, дуже чітко обмежено до мікрон просто. Тобто не опромінюється певна ділянка тіла людини з, звичайно, негативними наслідками для органів, для організму тощо. А саме йде чітке вузьке опромінення саме цього міста до мікрон. І так, в деякі області мають в своїх онкоцентрах вже 2-3 лінійних прискорювача. На жаль, у нас з'являється перший, але, звичайно, це на щастя, що хоча перший в умовах війни ми зробили лінійний прискорювач. Дякую міністру, пану Ляшку, за підтримку нашої ініціативи, за реалізацію цього проєкту, тому що цей лінійний прискорювач – це дуже коштовне обладнання поставив саме на МОЗ. Да, ми зробили бункер, зробили підготовчі роботи, тому що це дуже унікальне обладнання і фактично будували з нуля всю інфраструктуру під те, щоб він відповідно працював. Там ще є обладнання додаткове, так зване розміточне КТ, яке спочатку робить, скажімо так, аналіз всього тіла і саме виставляє координати, де має оцей лінійний прискорювач зробити опромінення. Ми ще в процесі його монтажу, люди отримують цей, скажімо так, поки що цю послугу у приватних КТ. Вона так само оплачується НСЗУ, але ми розуміємо, там, де приватно, там є певні ризики, в тому числі, ми про це говоримо прямо, і, можливо, корупційні ризики, тобто люди можуть платити додаткові за це кошти, однак іншого варіанту у нас не було просто. Однак все одно у нас з'явиться розміточний КТ саме в онкоцентрі, так само державний, вже ну, десь приблизно за місяць, скажу так. Він вже придбаний, вже є, зараз робимо всю необхідну інфраструктуру для цього. Тобто навіть в умовах війни, чітко розуміючи пріоритети, що має бути все захищено, да, все має бути по максимуму під землею поки що, ми все одно реалізуємо проєкт нового онкоцентру для того, щоб наші люди отримували у випадку необхідності значить, і сучасну діагностику, і, звичайно, сучасне лікування. Поряд з цим я хочу подякувати всім нашим лікарям, які героїчно працюють в онкоцентрі, під обстрілами з 22-го фактично тому року не виїхали в надважких умовах, скажімо так, тому що їм не забезпечено було вчасно і нове обладнання тощо, однак вони в таких умовах працюють і рятують життя людей.
1: Звісно, завжди не втомлюємось дякувати нашим медикам українським, які попри всі виклики працюють на Харківщині так точно. Якщо говорити про підземні медичні заклади, варто згадати про оновлення обласної дитячої лікарні. Які дані про цей підземний комплекс також можемо почути вже наразі?
2: Ну, ви знаєте, теж трохи історії. 22-й рік обстріли обласна дитяча лікарня, яка обслуговує більше 65 тисяч наших маленьких пацієнтів, припинила свою роботу. Ми мали її евакуювати вимушено, тому що її обстріляли досить серйозно. Там укриття немає жодного, підкреслю, жодного укриття там немає. Значить, є підвальне приміщення, однак воно не пристосоване для проведення якихось медичних там операцій чи надання послуг медичних, чи просто укритись там просто небезпечно, тому що там ідуть комунікації, цього робити не можна. Значить, ми мали його евакуювати в інший наш медичний заклад. Значить, звичайно, розглядаючи стратегічний розвиток області, набуття сталості і передбачаючи те, що у нас війна триває і ще може тривати певний період часу, і, в принципі, немає, тобто, гарантії, коли сусід у нас такий, відповідно, поруч, що він не повторить це все, ми маємо бути до всього готовими. Тому ми так само, з одного боку, розпочали будівництво підземної частини, так само 3 тисячі метрів. Воно вже на досить високому етапі, тобто вже почали залізобетонні там роботи активно. До кінця цього року ми маємо завершити повністю конструктив. Да, і далі буде облаштування вже всередині. Тобто за півтора десь роки в нас має з'явитися саме підземне відділення з знаходженням всередині рентгенів, КТ, МРТ, операційних, там іншого діагностичного обладнання, і потім, звичайно, всі засоби для надання, тобто вже процесу лікування наших маленьких пацієнтів. Ну і плюс реконструкція самої лікарні. В першу чергу це приймальне відділення, як ми робили з обласною фактично дорослою лікарнею, воно вже на завершальному етапі. Це дозволить нам зробити, ну, більш вдалою, да, і ефективною логістику і маршрут безпосередньо пацієнта, коли пацієнт прибуває до лікарні. Ну, дивіться, я вам скажу так, наведу вам декілька прикладів. Ті, хто, на жаль, був в цій лікарні, або на щастя, тому що там працюють гарні лікарі, стикався з тією інфраструктурою, яка тут існувала більше 30 там років. Це те, що немає стакади. Тобто люди приїжджають, або пацієнти приїжджають на тобто кареті екстреної швидкої медичної допомоги. Пацієнта виносять або на руках, або на катальці через тобто вулицю і завозять вже, тобто, безпосередньо корпус. Дощ, мороз, вітер, не, ну, тобто, всі умови цього не мають передбачати, звичайно. Тому зроблена нова естакада, певний маршрут, і далі, звичайно, в одному місці, приймальному відділенні, буде робитися повна діагностика пацієнта, встановлюватися попередній діагноз, і далі вже пацієнт із встановленим діагнозом направляється у певне відділення для лікування. Це так є в усьому світі, і сучасна, скажімо так, сучасний алгоритм надання медичної допомоги передбачає саме ось такі дії.
1: Якщо ми говоримо про дитячу обласну лікарню, то не можемо поговорити і про проєкт «Ковчег». На якому етапі наразі його розбудова на базі обласної клінічної лікарні?
2: Ну, скажу так, цей проєкт ми розробляли більше 2 років, тому що він дуже складний, він дуже об'ємний. Ця лікарня буде площею біля 15 тисяч метрів квадратних. Значить, ця лікарня або проєкт спочатку був розроблений по сучасним, взагалі, ось все, що в сучасному світі є, ми взяли всі абсолютно сучасні технології, тому що підземні лікарні ніхто не будував в принципі. Так, є певний досвід у Ізраїлю, однак таких масштабів немає. Значить, є певний досвід у Сполучених Штатів Америки, однак, знову ж таки, таких масштабів немає. І ми брали окремі елементи, поєднували це все. Там є окремі вимоги і до вентиляції, окремі вимоги до енергостійкості, до енергозабезпечення. Ми мали зробити цей проєкт повністю автономним і все інше, з певними безпековими складовими, про які ми відкрито говорити не можемо. Да? І, знову ж таки, це дуже масштабне будівництво. Воно проходить фактично в центрі міста Харкова. Значить, при існуючих фактично, тобто, будівлях, в працюючій лікарні. Тому там унікальне зараз будівельне обладнання працює, тому що роботи дуже складні. Я вам наведу приклад. Просто котлован буде більше 20 метрів вглиб. Тобто це мінус 2 поверхи вниз, да, плюс комунікації. Тому це дуже складний проєкт, дуже амбітний проєкт, однак він дійсно для нас дуже важливий, тому що обласна лікарня обслуговує у нас 240 тисяч пацієнтів на рік. Це величезний об'єм, і ми маємо точно за будь-яких умов набути сталості, тут стійкості і дійсно зберегти функцію надання медичних послуг під обстрілами, іншими, можливо, викликами в умовах блекаутів тощо.
1: І наостанок у розрізі теми медицини поговоримо про відновлення ветеранів, теж один з важливих напрямків роботи нашої держави загалом. Які можливості відновлення для ветеранів ось наразі мають ветерани Харківщини?
2: Дивіться, ну, по-перше, ветеранська політика для нас є пріоритет по завданню президента, звичайно, по реалізації політики профільного міністерства з ветеранської політики. По-перше, ми маємо свого представника у ветеранській раді в Києві, у Національній раді ветеранів, значить, і з якими постійно в комунікації, який буде відстоювати інтереси ветеранів. Далі ми розбудовуємо реабілітаційні центри тут, да, ми про них, можливо, не говоримо відкрито, тому що, однак, ветерани, ну, так, звичайно, безпекова складова має бути на першому місці, однак ветерани мають змогу скористуватися цими послугами щодо відновлення, і у нас є певні плани щодо розвитку таких закладів, звичайно, це адаптивний спорт, ми його підтримуємо, ми його розвиваємо, це дуже важливо, я хочу подякувати всім ветеранам, які долучаються, власним прикладом показують стійкість, Да, і ми активно залучаємо до цих процесів молодь. Дійсно, молодь має бачити і спілкуватися із ветеранами і дякувати їм за те, що вони мають можливість жити в вільній, незалежній Україні і, в принципі, за те, що вони мають своє майбутнє. Да? Ну і, звичайно, це робота обласних програм. Ми активно підтримуємо, активно фінансуємо всі ці програми. Да? Ну і далі будемо тільки розвивати ветеранську політику і її реалізацію на території Харківської там області.
1: Олегу Васильовичу, дякую вам за надану інформацію.
2: Дякую вам.
1: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Щосереди традиційно спілкувалась із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години. Повтор о 20. Саму програму «Підсумки» з Олегом Синігубовим можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухати із офіційного сайту novoline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе і до нових радіозустрічей.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
3: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт і продовжуємо знайомитись з новинками музики. На черзі трек молодого співака родом з Вінниці – Діми Нікітіна. Його свіжа робота має назву «Набери мене». Це романтична історія про почуття, які неможливо приховати. Цей трек поєднує сучасне поп-звучання, настрій літньої закоханості та приспів, який швидко запам'ятовується. Тож слухаємо свіжу композицію «Набери мене» від Діми Нікітіна.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Романтичну композицію почули зараз від вінницького співака Діми Нікітіна. Трек «Набери мене» став наразі гостем прослушки. Далі більше. З вами була RJ Anna. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Низка заходів до Дня міста, Дня державного прапору та Дня незалежності України пройде на станціях Харківського метрополітену. Концерти та виставки проведуть з 19 по 24 серпня. Вони будуть організовані на різних станціях метро. Для містян виступатимуть оркестри 5-ї Слобожанської бригади «Скіф», Нацгвардії, творчі колективи оперного театру та інші. З детальною програмою заходів можна знайомитись на сайті Харківської міської ради.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то неодмінно буде дощ.
7: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: Деталі вкриття.
1: Сили оборони вразили військову морську базу в Новоросійську. Сили ППО знешкодили 112 безпілотників. Через обстріли РФ у 5 областях України є знеструмлення. Терапевтичний сад у Києві увійшов до п'ятірки фіналістів Європейської премії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Цієї ночі сили оборони уразили військово-морську базу в Новоросійську на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські реактивні дрони, паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи поцілили по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі. Уночі армія РФ атакувала Україну балістичною, протирадіолокаційною і керованими авіаційними ракетами та 138 ударними дронами. ППО знешкодила 112 безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Влучання дронів та ракет зафіксували на 16 локаціях. Ще у 2 місцях впали уламки. Через російські обстріли частина споживачів в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили прес-служби Міненерго та Укренерго. Окремо зазначається, що найскладнішою залишається ситуація на Одещині. Терапевтичний сад на ВДНГ у Києві увійшов до п'ятірки фіналістів премії New European Bauhaus Prizes. Про це повідомило Urban Bureau Big City Lab. Проєкт відібрали серед понад 700 заявок у номінації «Зміцнення місцевої демократії та забезпечення інклюзії». Додамо, що премія відзначає проєкти, що поєднують сталість, естетику та інклюзивність і сприяють розвитку міст.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують сонячну та менш спекотну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла. На півдні повітря прогріється до 29 градусів. На заході плюс 22 в середньому та ясно. На сході аналогічна погода, а на термометрі 25. У столиці України від 16 до 24 тепла та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо.

0: рази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: 100 горячих хітів на Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то неодмінно буде дощ. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою. Новолайн.

0: ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Simpla and Bash. Tequila and Ibiza.

0: глибина музичного стилю. Це Новолайн.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: Барі. Два атланти сучасної музики Сія та Алан Уокер буквально ставлять задачу на нову музичну годину. Рухатись продовжимо із Чівом, який заманив мене Ерджей Ліфі новою стильною композицією для робочого настрою цієї середи. Її проведемо разом далі.
1: В Україні 13 година.

0: з цим пов'язана і любов до цифри, яку бачимо у багатьох треках. Цей новенький, і після нього якраз свіжа інформація про давні події цієї середи.
1: Історія одного дня на Новолайн.
2: Час згадати важливі події цього дня. Отже, 12 серпня ми святкуємо Всесвітній день каліграфії, Міжнародний день молоді та День української пісні. Щодо інших подій цього дня, то 1851 року було запатентовано швейну машинку. 1865 року під час операції було вперше використано фенол для дезінфекції інструментів та рук лікарів. А 1896 року на річці Клондайк знайшли золото. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Роберт Мілс, американський архітектор, який збудував Білий дім і монумент Вашингтона. Сесіль Деміль, американський кінорежисер, творець кінокомпанії Paramount Pictures. Та Вінсент Бендікс, американський винахідник і промисловець, що вигадав автомобільний стартер. А з іменинами сьогодні вітаємо кожного Максима, Валентина, Анатолія та Сергія. Гарного дня вам та бережіть себе!
1: Історія одного дня на Новолайн. Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами.

0: собі, подивимось, завтра покажемо. Стандартні фрази чоловіка перед вихідними. Свої плани на це літо має і Тарабарова, яка вже випустила новий альбом, куди увійшов і цей трек. Але найкращі плани – це нічні танці. No Sleep від Олександра Стан та Паул Гейбер. Почуємо далі.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: хочеться спати і продовжувати кайф. А скільки насолоди приносить молода картопля на сковорідці? Рецепти для вас уже підготували далі.
1: Щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Тож, молода картопля з чесником та кропом на сковорідці виходить з ніжною серединкою, хрусткою, скоринкою та ароматом чеснику і кропу, власне. Підійде як гарнір до м'яса або риби і навіть як самостійна страва.
4: Насамперед, підготуйте кілограм молодої дрібної картоплі, вершкове масло 50 грам, 3 столові ложки олії, 3-4 зубчики чеснику, а також мелений чорний перець, сіль та свіжий кріп.
0: Картоплю ретельно вимийте та висушіть паперовим рушником. Чесник очистіть і спресуйте. Кріп промийте та дрібно наріжте.
4: А у глибокій сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть картоплю і обсмажте до появи золотистої скоринки, періодично помішуючи або струшуючи сковороду.
0: Потім зменшіть вогонь, додайте вершкове масло, чесник, поперчіть, посоліть і смажте ще десь 3 хвилини. Потім зніміть з вогню та посипте кропом. Вуаля, все готово.
4: І нехай смакують рецепти денного драйву, а на десерт лишаються хіти.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: Останній хіт Монатіка переосмислений в рамках проєкту «Repeat» 3 роки тому, як чуємо, звучання динамічніше і так само качає якраз посеред робочої години. Весну любовних переживань далі згадаємо з дівчатами з українського гурту «Мірамі». Настрій буде танцювальний.
1: Лінія хітового настрою – це «Новалайн».

0: цього треку належить відомій поетесі Дар'ї Лісіч, а музичний сенс у нього вклали Джері Хейл та Володимир Дантес. Після такої глибокої лірики зробимо коротку перерву і послухаємо новий клубний трек від Topic та Пекі Джі уже за кілька хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то неодмінно буде дощ.
5: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Хітового настрою
2: Нова Лайн.

0: коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: «Нова Лайн». Радіо «Нова Лайн».
0: Це «Нова Лайн». Topic and Becky G. Sorry, puppy.

Мрійлива і неймовірно красива композиція від Златику і Колібрі почала цю годину, а продовжить її корисний гороскоп. Його треба слухати під уявним зоряним небом у промінні повного місяця. Це головний знак.

0: Це допоможе як у робочих справах, так і в особистих ініціативах.
1: Телець.
0: На вас чекає шанс на успіх і можливість проявити свої таланти.
1: Близнята.
0: Сьогодні можлива зміна обстановки, що позитивно вплине на ваш настрій.
1: Рак.
0: День сприятливий для змін. Нова робота, початок стосунків або навіть ремонт будуть успішними.
1: Лев.
0: Сьогодні будьте готові до нових викликів.
1: Діва.
0: Прислухайтеся до інтуїції. Вона допоможе знайти правильний шлях у складних ситуаціях.
1: Терези.
0: На вас чекають важливі рішення в особистих стосунках.
1: Скорпіон.
0: Сприятливий день для творчих ідей та планування майбутнього.
1: Стрілець.
0: Вдалий день для реалізації амбітних цілей.
1: Козоріг.
0: Хороший день для нових знайомств.
1: Водолій.
0: У середу будьте обережні з висловлюваннями.
1: Риби.
0: Можливі зміни в діловій сфері, підписання контрактів або нове партнерство.

0: це хіт Тейт Макрей народився з розмови співачки з чоловіком у пабі. Він сказав їй, що не може її розгадати. Тейт сприйняла це як поштовх описати значно впевненішу сторону себе. Гордості та рішучості навчить Ірина Білик далі. Не ховай очей. Наступна композиція в нашому етері.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Ослик не ховає очей, навпаки, ними шукає свої улюблені білі квіти, троянди, кали та ромашки. Але далі йтиметься про лаванду, яка дарує чудові аромати та навіть оберігає дім від шкідників. Почуєте, як доглядати за лавандою у вашому домі.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Кули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Як доглядати за лавандою, обговоримо зараз на основі корисних порад від садівників. Але перш ніж купувати омріяний вазон, Юлічка, варто розібратися, хто саме перед вами. Найчастіше зустрічаються два головні види. Англійська лаванда – справжня леді з твердим характером, от прям як ти. Вона стійкіша до примх погоди та холодів, але має свої особливості у цвітінні. Та французька лаванда, навіть не знаю, хто це, кокетка, яка обожнює увагу та дарує неймовірні дуже пекні квіти. Тож з вибором все просто. Якщо шукаєте витривалість, обирайте англійську. Якщо прагнете максимально візуального вибуху та розкішних бутонів, ваш вибір – французька.
4: А от найбільша драма навколо лаванди розгортається саме через воду. Більшість людей припускаються класичної помилки. Вони поливають її щодня разом із рештою квітів на клумбі. Як наслідок, коріння починає гнити, листя чорніє, а верхівка стає липкою та неприємною на дотик.
0: А ця рослина насправді королева по сухостійкості. Їй потрібен легкий, злегка вологий ґрунт, який має обов'язково повністю просихати між поливами. А коли кущ уже добре приживеться та адаптується, про полив можна взагалі забути. Бут, Юлічка, ідеально для тебе, я кажу. Йому цілком вистачить рідкісних літніх дощів.
4: Друзі, щоб лаванда почувалася щасливою у вашому дворі, їй треба максимум сонця. Тож саджайте на найвідкритіших ділянках. Чим більше сонячних променів вона отримає, тим краще. Та ідеальний дренаж. Якщо у вашому саду важкий, глинистий чи занадто вологий ґрунт, лаванда не виживе. Обов'язково додайте в землю пісок та дрібний гравій, щоб вода не затримувалася біля коріння.
0: А щоб кущ не витягувався вгору та залишався пишним, густим і компактним, при цьому його потрібно вчасно стригти. Ідеальний момент – це кінець літа, коли цвітіння добігає кінця. Зберіть суцвіття у великі пучки та сміливо зріжте хорошу третину куща. Не бійтеся кардинальних змін. Таке штучне призупинення росту змусить рослину розвивати бічні пагони. І завдяки цьому замість довгого і лисого стебла ви отримаєте щільну, красиву та пухнасту зелену кулю.
4: Друзі, а ви квітніть і пахніть під треки Новолен FM.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Новолайн.

знає, Клуб Делуз дав нове життя гучному хіту 80-х від Сісі Кетч. Бо поки ми молоді, цей період усе пробачить. Ох, були часи, впевнена, що й будуть. Нове життя хіту від попереднього дуету дала до років.

0: світла у думках, у серці та у житті загалом. Цей трек Дорофєєва нагадує, що навіть маленька іскра здатна розігнати велику темряву. Ніжним вокалом та легкістю освітить цю годину Сівіл та Кіт Олександр про справжні щирі почуття згодом.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то неодмінно буде дощ. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн.

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Валя.

0: зараз із людиною, яка має присмак ванільного лате. Соня Кей з треком 5-річної давності, який переводить у наступну музичну годину. Ейва Макс та Алан Уокер уже зачекались там із фатальним спільним треком. Як завжди, поряд Ерджей Ліфі. Бажаю вам драйвової середи у нашій компанії.
1: В Україні 15 година.

0: що Шугар по гороскопу таки діва. Каже, що чоловік у цьому знаку зодіаку дасть фору навіть тому таки Скорпіону. Але всі ці процеси можна спостерігати в окремій зоряній галактиці. Музична Galaxy від Канці Теофілус Лондон чекатиме своїх зірок уже після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057 728 2838.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: чекати означає точно знати, кого ти хочеш побачити знову. І на Тарі Хеп Гайбіл Ветін це трек, який ви напевно ще захочете прослухати, як і гарну новину, особливо якщо вона про тваринку. Найцікавіші історії згадуємо разом на цій хвилі.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Німецька вівчарка провалила іспит у поліцію через плюшевого слона. Песик Райкер був перспективним кандидатом на посаду службового собаки в поліції. У нього були природні дані та відповідна професійна підготовка. Тож песик міг отримати офіційну сертифікацію.
4: Однак його кар'єру зруйнувала любов до плюшевих іграшок. Райкер прийшов на фінальне тестування, де під час іспиту собаці влаштували перевірку на концентрацію. Саме вона і стала фатальною. Перед вівчаркою з'явився великий плюшевий слон. І в цей момент усе, чого пса вчили раніше, відійшло на другий план.
0: Замість того, щоб залишатися зосередженим, він кинувся до іграшки і почав із захватом гратися з нею. Тож тест на концентрацію Райкер провалив. Його дискваліфікували, а кар'єра службового собаки фактично завершилася, так і не розпочавшись.
4: Втім, власник Райкера не став сварити улюбленця за провал. Навпаки, він вирішив, що якщо пес так сильно закохався у плюшевого слона, то має отримати його назавжди.
5: Альон, от дивлюсь на плюшевого зайчика в нашій студії, та ледь стримуюсь.
4: Юль, ну з історії Райкера ти маєш знати, що це небезпечно. Можна провалити тест керівництва на нашу концентрацію.
5: Хіба у тебе немає таких слабкостей?
4: Ну, якщо тут буде сидіти моя собачка, то я теж не відповідаю за свої подальші дії.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: народилась рівно 30 років тому, коли листи коханих ще справді чекали в поштовій скринці. На через всі десятиліття Ірина Білик повернула цю історію вже разом із Христиною Соловій. Одна композиція, дві епохи української музики від талановитих співачок. Молоді антитіла, палені вогнями, увірвуться вже за мить, щоб справді запалити наші серця наповно.
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Нова Лайн».

І на самоті, знаєш, я не маю сили, голоси любові стихли, ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: називається хітовий дедікейтед, присвячений коханню. Підбульчитає реп-куплети Ер Келлі та Остін Махон відповідають за вокальну частину приспів. У подорож вирушимо в прекрасній компанії. Тома та гурт Мандри підійдуть сюди десь за 5 хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то неодмінно буде дощ. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: став першим синглом BTS після їхнього повернення у повному складі цьогоріч. Це головний сингл їхнього нового альбому «Arirang». За першу добу Swim прослухали понад 15 мільйонів разів, і так сингл дебютував на першому місці Spotify Global Top 50. А за мить ми опинимось у новій годині з новинами. RJ Leafy з вами тут ще годинку.
1: В Україні 16 година. Головне в деталях.
2: Північна Корея знову запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря. Стефанішина не внесла заставу у справі про незаконне збагачення. Сили оборони уразили ретранслятор для управління ударними БПЛА РФ у Криму. Сьогодні над Європою відбудеться повне сонячне затемнення. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вранці Північна Корея запустила щонайменше одну балістичну ракету зі східного узбережжя країни у напрямку Японського моря. Про це заявили у Міноборони Японії. За попередніми оцінками японської сторони, ракета подолала близько 690 кілометрів та впала в Японському морі за межами виняткової економічної зони Японії. Це вже дев'ятий запуск балістичної ракети з території КНДР з початку цього року. В Японському Міноборони наголосили, що продовжують тісно співпрацювати зі США, Південною Кореєю та іншими державами для подальшого збору та аналізу інформації. Експосолка України у США Ольга Стефанішина не внесла заставу розміром 6 мільйонів гривень до 11 серпня, як постановив Вищий антикорупційний суд у справі про незаконне збагачення. Про це повідомили у прес-службі ВАКС. Тепер спеціалізована антикорупційна прокуратура може звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Сьогодні апеляційна палата ВАКС отримала апеляційну скаргу на рішення про запобіжний захід від Ольги Стефанішиної. Її розглянуть найближчим часом. Вночі Сили оборони України уразили наземний ретранслятор, який використовують для управління ударними безпілотниками типу «Герань» та «Гербера» в районі Оленівки в окупованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Крім того, Сили оборони України уразили ремонтний підрозділ російських військ у районі Маріуполя Донецької області. Також було уражено місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар'ївки Луганської області. Сьогодні жителі Європи зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. Найкраще, одне з найрідкісніших астрономічних явищ буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії. Про це повідомляє НАСА. В Україні повної фази затемнення не буде. Явище можна буде побачити лише як часткове сонячне затемнення. Воно розпочнеться близько 20:10 за київським часом і завершиться приблизно о 20:53. Однак точний час і ступінь закриття сонця залежатимуть від населеного пункту.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 12 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
2: 13 серпня в Україні буде прохолодніше. На півночі повітря прогріється до 22 градусів, а на небі без хмар. На півдні від 17 до 26 тепла та сонячно. На заході буде ясно, на термометрі плюс 22 в середньому. На сході аналогічна погода та 23 в середньому. У столиці України від 14 до 23 тепла та хмарно з проясненнями завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: вчинив заходів протидії ударним БПЛА, облаштування інженерного захисту, будівництва захисних споруд, укріплені конструкції. Газ тимчасово вимкнуть за низку адрес у Слобідському та Київському районах Харкова у четвер 13 серпня через роботи на газових мережах. Про це повідомили у прес-службі Харківської міської філії газмережі. У газмережах повідомили, що після завершення робіт газопостачання відновлять. Для цього мешканці мають надати працівникам доступ до всіх помешкань, щоб вони могли перевірити внутрішньобудинкову систему газопостачання. У Харкові 13 та 14 серпня з 10.00 до 14.00 тимчасово змінять маршрути трамваїв номер 16 та номер 16А. За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом контактної мережі на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк». Про це 12 серпня повідомили у Харківській міській раді. З 12 по 16 серпня у Будапешті відбудеться чемпіонат світу з артистичного плавання серед юніорів. У світовій першості візьмуть участь 279 спортсменів із 37 країн. Україну представлятимуть харків'янки Марія та Уляна Гринішини. Харківські сестри виступатимуть у дуеті одразу у двох програмах – технічній та довільній. За даними Нацбанку України, 12 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 75 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 13 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Через війну проєкт продовження Олексіївської лінії метрополітену довелося змінити і відтермінувати. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Ще до початку повномасштабної війни Харків підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком. Вони дозволили залучити кредитне фінансування на 320 мільйонів євро на продовження лінії. Проєкт передбачав будівництво двох станцій метро, нового електродепо та закупівлю рухомого складу. Мер зазначив, що вже під час війни місту довелося змінити проєкти. Тепер у планах зведення електродепо під землею. Також Ігор Терехов повідомив, що вже завершуються тендери з закупівлі сучасних потягів, які дозволять скоротити споживання електроенергії на 30%.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то неодмінно буде дощ.
10: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.
1: Ти не сподівався, а я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Нова Лайн.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи, прости, я тебе.

0: Харків сьогодні.
1: Міська влада продовжує працювати над формуванням безбар'єрного середовища в Харкові. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що безбар'єрність – це не лише розвиток відповідної інфраструктури, а й зміна ставлення суспільства. Мер наголосив, важливо, щоб люди, які отримали поранення чи мають інвалідність, не стояли в черзі, своєчасно отримували необхідні послуги та мали можливість працювати і бути повноцінними членами суспільства. Ігор Терехов зазначив, що одним із найбільших викликів залишається приведення метро до норм безбар'єрності. За його словами, це великий виклик навіть для інших країн, однак міська влада шукає варіанти рішення в цьому напрямку.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити

0: цей час дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи у полі можуть продовжуватись без перерви. А якщо у повітрі душно і обтяжливо, а комахи особливо злі і кусючі, то неодмінно буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Хітового настрою.
1: Нова лайна.

Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Замість фрази «ти гарно виглядаєш», правильно казати «ти маєш гарний вигляд».
1: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: грай полкого літа. Нова лайн запалює хітами.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: служка на Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. З таких українська співачка Скайлер днями представила свіжу композицію «Горлиці». Уривок треку став ширитися мережею ще до офіційного релізу, що, за словами виконавиці, для неї стало приємним сюрпризом. Ну а музробота «Горлиці» загалом це трек про красиве кохання, де поруч сплітаються українська етніка та танцювальне, ну і доволі ностальгічне звучання. Додам також, що композицію доповнює цікава відеоробота. У ній ви зможете побачити маленьку подорож у спогади про українське село, дитинство та родинне тепло. А окрасою кліпу стали відомі українські актори Ніна Набока та Григорій Боковенко та кілька популярних українських блогерів. Трек «Горлиці» слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Кажуть, що горлиця на вашому подвір'ї – то до миру та спокою. Сподіваюсь, такі ж гарні звістки несе для кожного ця композиція Скайлер. Відчувається у треку «Горлиця» експеримент співачки зі звучанням. А що на нас чекає завтра? Інтрига. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Я вітаю вас, зелененьке. Дід Тризуб до вас прийшов. Козачки, казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько і... І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо українську народну казку «Лисичка і рак».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Зустрілися лисичка з раком. Стала та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним. Насміхатися. Ну та й швидше жити, немає що казати. Швидкий, справжній рак, не бурак. А скажи мені, радше, не бурече, чи то правда, що тебе раз подріжі послали, а ти аж через рік з дріжями прийшов, та й позряд хати розляв їх усіх. Може, коли і правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схожу. Ого, значить, тепер пруткіший ти став, чи що? Пруткіший, не пруткіший, а тобі глузувати не доз... Олю, коли хочеш знати, я... Пруткий, то давай побіємося об закон, що я швидше від тебе, он, до того пенька добіжу. Що?
2: Здивувалася лисичка.
1: Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду.
2: Могуть рак. Ну і побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок попереду рака. А рак...
1: Я

0: вцепився і кліщами за хвіст, і я біг-біг. І рушила лисичка, біжить що духу, аж куврява, не курява, зіймається, добігла до пенька та й кличе:
1: «Нічого не чути?»
0: «Ну, радше, ага, ну де ти, ага?»
1: Ще раз кличе лисичка, та й обернулась хвостиком до пенька.
0: «Та ось де я, давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок». Забіг.
2: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ой же все, мої слухняні, будьте радісні, рум'яні. Щоби ти цей світ любив, треба, щоби казанок варив. Гарненький снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами. Па-па.
2: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора.

Алкоголіта. Нова лайн запалює хітами.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, «пригода» й «нагода» – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Всі, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає «знадобитися, бути корисним». Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати «при нагоді» – парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Відчуй літо по-новому.
1: Це нова лайнова
0: в ритмі музичного натхнення.